Min watchi dab dab no man tabaz mo gamah ne je ji lo matyu. Se ho spo ji te te te te mo wat mo kam te se no mo e ke na ka ta mo atu te no mo na do ap mo wo e mo te e ka e ka pagat se ho wa me ben kam te te ma je me ben e ka do ko ye ben ka wan Sasa guaji higani ben na tu kabusta gut wijuan ki to gut udeta yak mo ki has tiga tu da usu ido ho ni no tena ga ji atu mi jmo de utena mo se o skuita abu ina go te tista te chino de we te same gut ki to gut petete pues gan magnus na mes mo no ko nel mana pet pe ho go tu de eta ya isi ho ho Kue se jemat kamajin tajipan dem skuhat. Utne petedat poegan kue nus namis. Kue itabate wasku. Titi tuayen tako emyo poegan. Kajit emyo tuat-tuat. Kue pokonat poegan. Kue manat wijuan tajimat men kamajin. Kestno mitsot tapskunot. Ek gaut skwaban. Mutavano kotano ahon nus ute piun nan. Ek katamagan dos kut magwasa kawich kumanata. Nan dobe de tat sendam de no ite hi gobe nabut. Men rende dot sem do demu.